lamin fal way mo nyakota so ta den juwa nasar even kambela sali farid angi fonyu we hani golle jot o korma yo korna gu nyowe ni la yakar o nyumba to he yani msiri makelwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamuju mbok fap ne oy ezam batis gi nyura nan gi loam lingo rafelanda hanya kendum yen ker sere la ya e fa tu jamete du du gori sa tu zar e yala na mande fa tu ta yobe balolata yuana saringarit ne ino